0: Μαρα επιφαλήνω.
1: Μαρα επιφαλήνω.
2: Μαρα επιφαλήνω το πω.
1: Γερά πάμε να ραντζήσους.
2: Γερά πανόμι να ραντζήσους του.
1: Ευχαριστήτε Sotan dama natanta yanku.
2: Iya, hintu kum sotan rindam sotan awa.
1: Hintu. Mata malala vetetina mkuita miyanku.
2: Iya, maraba mata malala.
1: Angata kakira ni pira fesuaza na farisye na hofo. Si, ani kate, seke, nefika, emma le, ina le, pandia, bakyo, tipe, Why is I now? Why is I now? Second teacher on the one at
0: Tante. Yeah, though the deaf ticket, you say.
1: In a teacher on the one at Tante?
0: Yeah, it's a killer, as you know. Ah, it's a little bit of a name, but it's a little.
1: A tool to one.
0: Este que a fi numire să iei mă
1: la mână. Că marfea, mă mute nu stai că ni ești că eu, de tulță oan să rând hir, de tulță oan cun hira, oan ni Cristian Nefele, mă mute bine rieți. Și ni pira fi foazan, de tulță oan cun hira, oan ni acu unăgu. Se mă geni, rată să fi la fanfar. Oan ni pe aramună rieți, tiețina în fuit. Wani sakai zandrat yoreta zeta ni prestantif. Wani nareo miana ka wam studio au.
2: Iya, sopaktu.
1: Wani tatatu mama watin pefun piaju. Wani sana kapele zan mafu wara. Wani pamo ni satonan tubu ni tuble pefa rimena rieta.
0: Μάγκα, εσύ τι κάνω, εγκιού, έστε και άτσι να πέφτει από ένα μοίρα, εσύ, ο Άιζα για να ο Σέι, με τα μαλά. Γεια Τζίντζα. Μάρα επιφαλήνω.
3: Μάρα επιφαλήνω του.
2: Μάρα επιφαλήνω του.
3: Παγκατακή.
0: Γεια Τζίντζα.
3: Ήταν φιλέμα βατούκα. Σάμπακ. Πολλά εσύ τέγγελουε. Καλά μα τούκ.
0: Με αράπα τούκο.
3: Παγκακίρ.
0: Ήταν ηρανάω.
3: Ήταν η καλά μπατούκα να...
0: Ήλεύε.
3: Μουσότ, μουσότραν βατέν. Jatul cawan ada lu peluang jin. Jatul cawan pastura yang ni sangat. Dewan ni sengguna nampat tu kan. Mampir nasi. Say.
0: Say. Ye dah. Makasih cakap.
2: Makasih cakap tu.
3: Cakap tu.
2: Iya.
0: Μάρα επιφαλήνω.
4: Μάρα επιφαλήνω.
0: Μια ράπα νόμινα ρατσισούς.
4: Μια ράπα νόμινα ρατσισούς.
0: Μια ράπα νόμινα ρατσισούς. Μια ράπα
4: νόμινα ρατσισούς. Μια ράπα νόμινα
2: ρατσισούς.
4: Μια ράπα νόμινα ρατσισούς. Μια ράπα νόμινα ρατσισούς. Μια ράπα νόμινα ρατσισούς. Μια ράπα νόμινα ρατσισούς.
2: Μια
4: ράπα νόμινα ρατσισούς. Μια ράπα νόμινα ρατσισούς. Μια ράπα νόμινα Ya, Ya turut yang kuat, wanita yang masyuran mantu lah. Ia untuk FLM mengkaji nama mantu lah. Di yang di FLM mengkaji nama masyuran lah. Ia turut lagi sana, di sana sana. Karena kita dapat dari semua mengkaji nama. Ia sih mengkaji nama. Mama para dia masih nyatakan. Misiru dia masuk lorang tu, ayah kuah misiru sekarang dia pangkaran mana, datang dulu dan datang mandusa, mandus eh yerni sin na sarasota atamlu bacha tu sarasota ari saranaki takut na sil sisa yawe anturi rasma antar misedin na tungene tak ngapaku marsedin na tumbusua sampai na tumbori kwa nyal patin na tumbori kwa tan kisar na tumbori karena kata kira aku teman kira tumbori perlu saya kan semua tan semua na murana saya murana tu dia tim tan bangga masuk ifu sudah kasih dengan nama ati hari sampai janda dulu sesuatu cara ni janda mama nur kelir mama nur apa ya ilola dia sana di ekosistem area itu di amitisi macam landingnya hari di permak korinnya itu orang kasihan ini mama Amerika banyak mama sih sahun kasih macam malali sahun kasih kata mana ya sahun kasih kira fisik fas nama pulua famili pesakina seluruh nanti dan pastor saya ini dari kota Mamundi ane para petan seluruh nanti sana emrar sesuara nyata kan sekutu mantulun pas pula sehidaina walna rewet seman tekusanya utainya seman tam seka sena rewet rewa utainya rewa watano utainya rewa fok sorto
0: mana sih jika tata senari pelo mana nem nitim nitra sike fatsike mitra fatano rehtsike namatsike manaraka marapifalino miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy eo afaka miresaka avy hatrany fehefahafihitranao
3: maraim-pifaliana tompo
0: maraim-pifaliana tompoko
2: maraim-pifaliana tompoko
0: angatakahira